0: Počúvala sa najgulemite rádiu hitové v Plovdiv na stociálu i 4 s Marshmallow i Thomas Red. Dvene Gorego nr. 4 najset, The Where We Go. Na miastu 13 v Katra FM Top 40 tazi sedmica zastáva parčetu sa zaglavie Die Living s lizíky z miastu na dolu. Po Katra FM, Ilenium, David Guetta i Dustin Lynch.
1: Katra FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.